رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، عمارت ہے ہوا محل، جس ہماری وبھوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے اور آپ سے ہم

روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔